0: It's commercial time.
1: اوخانا کڑھائی کی خوشبو, گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, اینڈ 72ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے بھروسہ تعمیر کرے.
5: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضان 97.1 FM, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجیے.
6: You are listening to 97.1 FM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو 97.1 FM, یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ لائیو اینڈ ڈیفینیٹلی لائیو شو نیم گڈ مارننگ نوٹنگم. یہ خوبصورت سے پروگرام خوبصورت سی سماعتوں کی نظر ہیں اور گڈ مارننگ نوٹنگم کا یہ خوبصورت سفر ہے. جتنی بھی ہماری مسلم کمیونٹی ہے ہمارے اس نوٹنگم شہر میں ہے, جتنے بھی اور بھی انسان ہیں ان کے حوالے سے میں چیز کرتا چلوں کہ آپ صلاۃ السلام کی ذات ہمارے لیے جو خوبصورت پیغمبر جو خوبصورت مشعل راہ لے کر آئے ہیں وہ ہیں آپ صلاۃ السلام کی ذات اور ان کے اچھے اخلاقیات. 12 ربیع الاول کا آج دن ہے اور موسٹلی ہر جگہ پہ جو گہما گہمی ہے وہ یہی ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یہ وہ لال ہے آمنہ کا جس نے انگنت کوششوں کے باوجود انگنت محنتوں کے ساتھ 1400 سال 1500 سال قبل بنو قریش کے اس ایک جاہلانہ جھنڈ کے اندر بنو ہاشم کی طرف سے آئے ہوئے وہ قبیلہ جو حاجیوں کو اس وقت صرف روٹیاں توڑ کے جمع کر کے اور سرید بنا کے دیتا تھا, اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ خوبصورت سا نوجوان کس سے پتا تھا کہ جس نے کایا پلٹنی ہے پوری دنیا کی, بدر کا وہ مقام جس میں حفیظ جالندری نے کہا کہ تھا ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے اور 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامنے جی وقار اسی خوبصورت صحیفے کا ذکر کرتے ہوئے اسی خوبصورت پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارس ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ شب کوسین و قدر کھلے ہیں, ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ بر فر کے زمیں اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ لوہ قلم ہیں, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل, قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت شیرازۂ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پہ بھی چلے ہیں, انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں پلے ہیں, کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, مگر اسلام اب بھی نمک خوار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزدا, انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا, کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. سامنے ذوالقار یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ پرسنالٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے بھیجا, یعنی اے محمد میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اور ان تمام جہانوں میں ہر چیز آتی ہے, چرند پرند الغرض کوئی بھی کسی مسلک سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یہ سیون کہکشائیں سیون گلیکسیز جو ہمارے پاس ہیں, یہ اس کے علاوہ جتنی بھی انگنت ان کی نور سے ان کے منبع سے پہلے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ اس تاریخ کو ہے, اس کو ہے, ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو کائنات میں اس وقت بھی تھا کہ جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل تجھے پتہ ہے تیری عمر کتنی ہے, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں
تو اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس نور کا ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ایک بار نمودار ہوتا ہے, اور میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے. تو سامعین قربان جائیں کہ جب چاند کی تاریخ بھی نہیں تھی, ڈیٹ بھی نہیں تھی, کوئی کیلنڈر بھی نہیں تھا, نہ ہجری سال تھا, نہ عیسوی تھا, نہ گریگورین کیلنڈر تھا, نہ عیسوی کیلنڈر تھا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پھر بھی موجود تھی اس دنیا ہستی میں. ارے قربان جائیں, جو شخص جس کی شخصیت اس وقت بھی یہاں موجود تھی, جس کی شخصیت اس وقت یہاں ہر وقت اپنے فیوز و برکات بانٹ رہی تھی, جس کی شخصیت ہر وقت اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی تھی, اور عوام کو اور جتنی بھی عوام الناس ہیں, جتنے بھی اقربین ہیں, جتنے بھی تابعین ہیں, جتنے بھی صحابی ہیں, جتنے بھی تبع و تابعین ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ سکھا رہی تھی, کچھ نہ کچھ بتا رہی تھی, ان کو بتا رہی تھی کہ بتلانا کیسے ہے, انہیں سکھا رہی تھی کہ سیکھتے کیسے ہیں, انہیں سمجھا رہی تھی کہ سمجھتے کیسے ہیں, انہیں بولنا سکھایا جا رہا تھا کہ بولتے کیسے ہیں, انہیں سمجھایا جا رہا تھا کہ الفاظ کا چناؤ کیسا ہوتا ہے, انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب تم منبع عشق پہ بیٹھو یا تم اطاعت رسول کرو تو پھر اطاعت کسے کہتے ہیں. سامعین, اخلاقیات کا سب سے جو بیسک درس ہے جو ہمارے اس نوٹنگم شہر میں, انگلینڈ میں, یو کے میں, یا جہاں بھی کہیں بسنے والے لوگ ہیں, قربان جائیں یہ وہ سبق ہے جس سبق پہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو, اور جتنے بھی باقی مسلک ہیں, یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, تو قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بے شک آپ نے جو باتیں کہیں وہ حق ہیں, آپ نے جو باتیں کہیں وہ سچ ہیں. قربان جائیں, پرابلم کہاں تھی؟ پرابلم یہ تھی کہ ایک خدا کو نہ مانا جائے. ارے بات وحدانیت کی تھی, بات عشق رسول کی تھی, بات اطاعت رسول کی تھی, بات ان اخلاقیات کی تھی. ارے کہ ابو جہل یعنی جو جاہلوں کا باپ تھا, وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے, تو ہم ایک سیکنڈ بھی لگائیں, ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے سوچنے میں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ارے نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے, نبوت کے اعلان سے پہلے لوگ آپ کے پاس اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ سکھائیں, کچھ نہ کچھ سمجھائیں, ان کو بتلائیں کہ معاشرے میں چلنا کیسے ہے. ارے لوگ اپنے آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے پاس اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے, اپنی والدین, اپنی والدہ کو, اپنی خالاؤں کو, چاچیوں کو, الغرض وہ رشتے جو رشتے پاک ہیں لیکن اس وقت جہالیت کے دور میں پاک بالکل بھی نہیں تھے. اس وقت ان رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا تھا, اس وقت حرمت جو عورت کی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. انسان کو نہیں پتا تھا کہ انسان کی انسانیت کسے کہتے ہیں, حیوان کو یہ پتا تھا کہ حیوان کی حیوانیت کہاں تک ہے, لیکن جانور جو صرف جان رکھتا ہو اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اپنی جان کو لبھانا کیسے ہے, میں نے اپنی جان کو بچانا کیسے ہے. الغرض تمام جو جتنی بھی عالم کفر ہے وہ چھائی ہوئی تھی اس پوری وحدانیت کے عکس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے احکامات دیے تھے ان کا برملا انکار کرنا یہ ان کا پیشہ بن چکا تھا. ارے سامعین, جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں, اس بارے میں سمجھتے ہیں, اور اس بارے میں کسی کو دیکھتے ہوئے یا پرکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخلاقیات کہاں سے آئے, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات کا سبق دیتی تھی, جو یہ بتاتی تھی کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے, جو یہ بتاتی تھی کہ ہم نے سولائز معاشرے میں رہنا کیسے ہے, جس نے عمر کو یہ بتایا کہ انصاف کیسے کرتے ہیں, جس نے ابو بکر کو یہ سکھایا کہ سچائی کسے کہتے ہیں, جس نے عثمان کو یہ بتایا کہ غنات کیا ہوتی ہے, جس نے علی کو یہ بتایا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. ارے پھر حسنین کریمین آئے, اور پھر قربان جائیں کربلا کا وہ عظیم مارکہ ہوا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین ذوالوقار, یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, سماعت کر رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے, آل دا وے فرام نوٹنگھم.

0: اور سامعین ذوالقار اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں, اگر ہم یہ باتیں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ہمیں کیا دیا ہے, کیا سکھایا ہے, تو قربان جائیں بچپن سے ہم ایک سٹوری پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب مکہ کی گلی سے گزرتی تھی, وہ جو عورت تھی وہ کیا کرتی تھی, وہ آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی, وہ آپ پہ کچرا پھینکتی تھی, آپ کے رستے میں کوڑا بچھاتی تھی کہ آپ کا گزرنا مشکل ہو. لیکن قربان جائیں ایک بار وہ کوڑا آپ کو اپنے رستے میں ملا نہیں, آپ کا گزرنا آسان ہوا, تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑھیا کہاں گئی. پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے, ارے ان کو کچھ جان کی تکلیف ہے. تو قربان جائیں اخلاق کا منبع کیا ہے, اخلاق کی حقیقت کیا ہے, اخلاق کی دنیا کیسی ہے, اخلاق کی کائنات کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود اس مائی کے پاس تشریف لے گئے, سیڑھیاں چڑھ کے اس کے گھر میں, اس کے حجرے میں پہنچے, اس کے گھر کی صفائی کی, دیکھا تو مائی بہت زیادہ بیمار تھیں, علیل تھیں, ضعیف تھیں. سامعین ضعف ہوتا ہے نا جو, وہ بڑا ہی زبردست ہتھیار ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ انسان نے کبھی کسی طاقتور سے, تو ہر انسان مدد مانگتا ہے. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ایک ایسا در ہے جس پہ کمزوری بھی آ کے ایک بہت بڑی جان, بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے. وہ کیا ہے, شاعر کہتا ہے کہ اے زوف مدد کر دریا کا پہ گرا دے, اے زوف مدد کر دریا کا پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. ارے یہ وہ در ہے کہ جس در پہ وہ بڑھیا ایک بار گری, اور پھر اس نے اپنے قسمت کے درباروں سے کہا کہ اب اگر میں گر گئی ہوں تو پھر اتنی مدد کیجئے کہ مجھے اٹھائیے مت. قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے, ہمارے درمیان کمرشل بریک بھی حائل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بریف کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کے گھر کی ساری صفائی کی, چولہا پہنچا جتنا بھی تھا وہ سارا کیا, کچھ کھانا بنایا, اس کو کھلایا, کچھ میڈیسن دی, اور طبیب کے طور پہ ان کو پراپر طریقے سے انہیل کیا, جو بھی ان کی پرابلم تھی اس کو ختم کیا. تو کہا کہ اب میں جاؤں, تو کہا تو کسی نیک عورت کا بیٹا لگتا ہے, میری ایک بات سننا. مکہ میں ایک ایسا جادوگر آیا جو باتوں کے ذریعے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے, نعوذ باللہ. ارے اس کا نام محمد ہے, تو اس سے بچ کے رہنا اور مجھ سے ملتے رہنا. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بالکل بھی نہیں بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں, آپ نے اس کو اگنور کیا اور چل بنے.
1: It's commercial time.
2: اوغانا کرائی کا خوشبو, گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
3: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
2: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتھی گم میں آ گیا نا یار.
4: جی ہاں تیار ہو جائے, کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
5: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
4: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
5: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
4: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
5: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
2: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
5: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں, اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, اینڈ 72ET.
5: پشاوری ڈیرا.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
8: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ
4: कोई यार्ड ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
1: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
8: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
9: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
10: हजार 97.1 FM।
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।

0: گلیاں.
1: سبحان اللہ. سنیے نا محمود الحسن اشرفی صاحب کی خوبصورت آواز. میں آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگھم, آل دا وے فرام نوٹنگھم, فرام ریڈیو فضا 97.1 FM.

نیچے سامعین, خوبصورت سے جو کلام تھے وہ آپ کی سماعت ہوگی نظر تھے. 12 ربیع الاول کا خوبصورت سا دن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تشریف لانے کا خوبصورت لمحات, خوبصورت دن. آپ آج کے دن کے حوالے سے جو بلیسنگس ہیں وہ آپ تک پہنچیں, یہ میری دعا ہے. اور جتنی بھی آپ کی شبھ کامنائیں ہیں, جتنی بھی نیک نیتی والی آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ہمیشہ آپ کی ذات ہی آپ کے حوالے سے بہتر جانتی ہے, ان کو تھوڑا سا پریڈکٹ کیجئے, ایویلویٹ کیجئے, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے کٹہرے میں کھڑے کیجئے اور دعا کیجئے اوپر والے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج اس بابرکت دن کے ذریعے, بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ختم کرے, اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق جتنی بھی اسوہ حسنہ ہے, سنت رسول ہے, اس پہ کامیابی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ٹیونڈ فار دا 97.1 ایف ایم آل دا وے فرام ناٹنگھم. یور ہوسٹ ناصر خان از فائنلی سائننگ آؤٹ. سنتے رہیے خوبصورت سا کلام جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں. زبردستی قوالی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اور بے شک ہم اس کرم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آج کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان تشریف لے کر آئی. اسٹے ٹیونڈ فار دا 97.1 ایف ایم اینڈ فائنلی گڈ بائے ناٹنگھم.

السلام علیکم، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی میزبان زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو ڈیوا ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ پہ۔ جیسے کہ لسنرز، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اور اس کے علاوہ پروگرام میں بہت سارے ٹاپکس کو شامل کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے ہر نئے دن کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی تمام تر پسندیدہ چیزوں کو ہی پروگرام کا حصہ بنایا جائے، یعنی کہ جو ٹاپکس آپ سننا چاہتے ہیں یا جس طرح کے ٹریکس یا پھر کلام آپ کو ہیں پسند۔ سو ویل لسنرز، آج کے دن کے حوالے سے بھی پوری کوشش یہی کی جائے گی کہ پروگرام کا حصہ انہی تمام تر چیزوں کو بنایا جائے جو کہ آپ کو ہے پسند، کیونکہ اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ۔ سو 10 سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ کچھ اسی طرح سے برقرار رہے گا اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں یا پھر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہم سے کریں، تو اس کے لیے آپ کو سمپلی 01157100971 اس نمبر کو کر لینا ہے سیو۔ کیونکہ یہ نمبر ہے میرا اور آپ کا رابطے کا ذریعہ، یعنی اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے اپنے تمام تر باتیں شیئر کر سکتے ہیں۔ سو آپ کیا سوچ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، آپ کے کیا گولز ہیں، کیا پلانس ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے کوئی بھی اچھی سی پیس آف ایڈوائس تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ آئی ول میک شیور کہ آپ کی تمام تر کیوریز کو فلفل کیا جائے۔ سو آپ نے کچھ بھی زیادہ نہیں کرنا، کرنا بس اتنا ہے کہ اس نمبر کو کر لینا ہے ڈائل۔ نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام یا پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی خوبصورت سی بات ہمیں لکھ کر بھیج دینی ہے، اور پھر یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی کو بتاتی چلتی ہوں کہ www.radiofaza.com.uk یہ ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ، یعنی یہ وہ ویب سائٹ ہے جس کے تھرو نہ صرف آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ بن سکتے ہیں اس فیملی کا حصہ۔ سو اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری اس فیملی کا حصہ، سو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ سے جڑی ہر طرح کی معلومات آپ کو صرف اور صرف ملے گی اس ویب سائٹ پہ۔ سو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ آج کون سے دن کس پروگرام میں ہے آنے والا، اور اس کے علاوہ کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پہ کون سے نیو ایونٹس ہونے والے ہیں۔ ویل لسنر، ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ہماری اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے، کچھ زیادہ نہیں کرنا آپ کو۔ آپ کو جانا ہوگا ایپل سٹور یا پھر گوگل سٹور، وہاں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، اور ود ان اے فیو سیکنڈس ایک پرپل کلر کا اسکرین آئیکن آپ سبھی کی اسکرینس پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہی ہے ہماری آفیشیل اپلیکیشن۔ سو جلدی سے کر لیجیے اس کو انسٹال، اور یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ سو میں نے ایک ایک کر کے سبھی آپ سے شیئر کر لیے، اب بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور ابھی تک اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ ویل، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز پراپرلی نہیں کیا، یا پھر آپ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے اس نئے دن کا آغاز کیا جائے، کیونکہ آئی فیل لائک ایٹ دا اسٹارٹ آف ایوری نیو مارننگ انسان کے مائنڈ میں بہت ساری نیو تھاٹس آتی ہیں کہ اچھا آج کے دن میں کیا کیا جائے، کس طرح سے ہم اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، کیا ایسے کام کریں جو کہ ہمارے لیے آج کے لیے بھی اچھے ہوں، ہمارے فیوچر کے لیے بھی اچھے ہوں، اور زندگی میں کچھ پروڈکٹیویٹی ہو۔
सो वेल लिसनर्स, अगर इसी तरह के कोई भी थॉट्स आपको कर रहे हैं कंफ्यूज, सो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए. आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी उस समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करें और आपको अच्छे अच्छे से मशवरे दें. वेल लिसनर, जैसे कि आज मोस्टली लोगों को मालूम होगा कि तमाम तर मुस्लिम कम्यूनिटी में आज 12 रबीउल अव्वल का ये खूबसूरत सा दिन मनाया जा रहा है, जिस दिन के हवाले से तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास अहमियत का हामिल है. सो इस हवाले से आज हम भी प्रोग्राम में कुछ खूबसूरत खूबसूरत बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको बताती चलती हूँ कि आज जैसे कि

کے حوالے سے جو سیکنڈ عہد ہم نے یعنی کہ میں نے اور آپ نے مل کے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے آس پاس اپنی کمیونٹی اپنی سوسائٹی میں ایک نظر دہرائیں, اس چیز کا مطالعہ کریں کہ کیا ہماری ارد گرد ہمارے گرد و نواح میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہ ہو نیڈی, اس کو مدد کی ضرورت ہو لیکن سم ہاؤ وہ نہیں کہہ رہا ہو اپنی خود مختاری کی وجہ سے یا پھر کسی پر بوجھ نہ بننے کی وجہ سے. سو آج کے دن ہم نے اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی کمیونٹی کو آبزرو کریں گے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں گے جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہو. اب یہاں مدد دو طرح کی آ جاتی ہے, مدد از ناٹ لائک کہ آپ کسی کی فائنینشلی ہی مدد کریں, آپ کسی کو مورل سپورٹ دے سکتے ہیں, کسی کو ایموشنلی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سی طرح کی مدد ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی ول پاور کے اکارڈنگ دوسروں کی کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے جو ہمارا تیسرا عہد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے عزت سے پیش آئیں گے اور اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم چھوٹوں سے شفقت کریں, کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹوں سے پیار سے شفقت سے پیش آتے تھے. آئی نو بچے تھوڑے انوائنگ ہوتے ہیں, سم ٹائمز تنگ کرتے ہیں تو بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اس اریٹیشن کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں, ان سے پیار سے پیش آئیں اور خاص طور پر نرمی سے. سو ویل لسنرز, یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ کہنے کو تو بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن اگر عملی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ کافی اثر انداز ہوتی ہیں. سو یہ کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی جن کو عمل کر کے نہ صرف ہم اس دنیا میں سکسیزفل بن سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں, بلکہ اس آنے والی اگلی دنیا میں بھی بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. سو دی لسنرز, اس خوبصورت سے پیاری سی گفتگو کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک عدد خوبصورت سے پیارے سے کلام کا. سو جی آئیے مل کر سنتے ہیں یہ پیارا سا کلام, اور کلام کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اگلا سیگمنٹ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی عرضے دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے آج کا خوبصورت دن. بڑا ہی نیک اور پاک دن ہے آج, اور آپ سب کو علم ہوگا اس بات کا کہ آج کیا دن ہے. آج ہے 12 ربیع الاول,

12 ربیع الاول ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت. اس مہینے کا بہترین پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کی رحمت، سچائی، عدل اور انصاف اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں. آج کے دن کے حوالے سے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج کے دن کو بھی ڈسکس کریں گے ربیع الاول کی فضیلت کو. پر اس سے پہلے جو ہے کلام پلے کریں گے خوبصورت سا، لیکن پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو سب سے پہلے بتائے دیتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیف، اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات ہم تک پہنچانا چاہیں، اپنی رائے کو پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو کروائیے گا. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں، radiofaza.co.uk آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر دیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرزی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے، سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ساتھ ہی میں اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور سے یا پھر ایپل سٹور سے، ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. پروگرام میں گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، لیکن ہوگی تھوڑی سی کمیونیکیشن بھی، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو آپ بھی مجھ تک پہنچائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ہیلپ مجھے ہی ہو.

اصل اول ربیع الاول کی فضیلت کو آپ کے اپنے درمیان شامل کروں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ رحمت، محبت، معافی، سچائی اور حسن سلوک کا، حسن حسین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور بولا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا مت کرو، جھوٹ مت بولو، اپنی سچائی پہ قائم رہو. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت عالمین قرار دیا گیا ہے. اور اس مہینے میں درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں اس خوبصورت سے دن کو انجوائے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے وجودی کا احساس بھی دلانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو ہم بھی جو ہے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، بچوں سے محبت فرماتے تھے، لوگوں کو معاف فرماتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، سچ بولنے اور امانت داری کی تعلیم دیتے تھے، کسی پر ظلم کرنے سے منع فرماتے تھے. ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں.

اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سیرت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، نیکی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی. تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ بہت شفقت فرمائی، بہت پیار سے اپنا سلوک رکھا، بہت پیار سے ان کو اپنے ساتھ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی معافی اور رحم کا معاملہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں نرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سچائی نمایاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور تمام انسانوں کے حق ادا کرنے کی تعلیم بھی دی.

ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا کردار اور اعمال سے جو ہے وہ ظاہر کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں وہ سنتیں جو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اور کبھی کبھار جو ہے نا وہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی اس رستے پہ نہیں ہیں لیکن گمراہی جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی دیتے ہیں, دیر سے ہی صحیح لیکن کبھی نہ کبھی آنکھیں کھلتی ہیں, کبھی نہ کبھی ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے.

طرح مزید باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور نیکی کی طرف بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، دھوکے، ظلم، تکبر اور ناانصافی سے منع فرمایا. انہوں نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خالص خاص طور پہ شفقت کی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر۔ آج کا دن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، آج کا دن ہمیں اپنی زندگی کے اس عظیم ترین کردار کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی تعلیمات نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، وہ مبارک نسبت جس کے تذکروں سے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگتی ہے، زبان پر درود آتا ہے اور انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے، کیا میری زندگی میں بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی رنگ موجود ہے؟ ہم آج صرف سیرت سنانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم آج یہ سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کیسے سکھائی، معاملات کیسے سکھائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے سکھایا، پڑوسیوں کا حق کیا بتایا، کاروبار میں دیانت کیوں ضروری قرار دی، نوجوانوں کو مقصد زندگی کیسے دیا، اور سب سے بڑھ کر کیا ہم ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں؟ تو آئیے آج کا یہ خوبصورت سفر شروع کرتے ہیں، یہ ہے روشنی کا سفر، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی۔ سامعین محترم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت یہ بھی ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یاد کریں، جب کسی سے اختلاف ہو تو انصاف کو یاد کریں، جب کوئی کمزور ہمارے سامنے ہو تو رحم کو یاد کریں، اور جب ہمارے پاس کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ہو تو اللہ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں روک دیں۔ یہی تو سیرت ہے۔ سیرت صرف کتاب کے صفحات میں نہیں، سیرت ہمارے لہجے میں ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہماری دوستی میں ہونی چاہیے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم ہزاروں لوگوں کو اپنی پوسٹ سے متاثر کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم انہیں کیا دے رہے ہیں؟ نفرت، جھوٹ، مذاق اڑانا، یا محبت، اخلاق اور خیر؟ ہم اکثر کہتے ہیں کاش ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، لیکن معاشرہ کہاں سے بنتا ہے؟ گھر سے۔ ایک بااخلاق باپ، ایک محبت کرنے والی ماں، ایک ذمہ دار بیٹا، ایک خیال رکھنے والی بیٹی، ایک اچھا بھائی، ایک وفادار دوست، یہ سب مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی دیکھنا چاہیے، کیا ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہماری زبان گھر والوں کے لیے نرم ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف ڈانٹتے ہیں یا انہیں وقت بھی دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف مسجد کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ گھر کے اندر اچھا انسان بننے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ تو آج 12 ربیع الاول کے دن ایک چھوٹا سا عہد کیجئے کہ میں اپنے گھر سے سیرت کا آغاز کروں گا۔ وقت ہے خوبصورت اسلامی کلام کا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

میرے سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک بہت خوبصورت پہلو رحمت ہے. رحمت صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں، رحمت انسانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور معاشرے کے ہر فرد کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بظاہر مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے پریشان ہیں. کسی کو مالی مشکل ہے، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو تنہائی ہے، کسی کو روزگار کی فکر ہے، اور شاید صرف ایک اچھے جملے کی کسی کو ضرورت ہے. تو آج بارہ ربیع الاول پر کسی کیسے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیں، کسی کو معاف کر دیں، کسی اچھے الفاظ میں بات کر لیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی پریشان شخص کو فون کر کے پوچھ لیں آپ خیریت سے ہیں. شاید آپ کے چند الفاظ کسی کی پوری رات بدل دیں، پوری زندگی بدل دیں. آئیے کلام شامل کرتے ہیں، سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

آئیے خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں اوصاف فتح علی خان صاحب کا پڑھا ہوا یہ کلام, سنیے گا اور سر دھنیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

آج میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا، صرف ایک سوال، اور یہ سوال آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، یہ جواب آپ نے اپنے دل کو دینا ہے. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے اعمال دیکھیں تو کیا میں اپنے کردار پر فخر کر سکوں گا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں، اسلامی کلام سنتے ہیں، سیرت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل امتحان کہاں ہے؟ اصل امتحان وہاں ہے جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، جب دکان پر غلط پیسے زیادہ واپس مل جائیں، جب کسی کو ہماری بات کا پتہ نہ چلے، جب ہم کسی کو بدنام کرنے کا موقع ملے، جب غصے میں ہمارے پاس سخت الفاظ موجود ہوں. وہاں ہمارا کردار فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے سیرت سے کیا سیکھا. اب اس خوبصورت گفتگو کے درمیان ایک مختصر اسلامی کلام، آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے. یہ کلام نصرت فتح علی خان صاحب کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام، کملی والے محمد تو صدقے میں جا. سنیے گا اور سر دھریے گا.

یہاں ہم شامل کریں گے خوبصورت سا کلام، سنیے گا اور سر دنیے گا، لم یأتی نذیر کا فی نظارین، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

انتہائی خوبصورت کلام آپ سماعت کر رہے ہیں. آئیے اب دین اور دنیا کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں, کوئی دکان پر ہے, کوئی آن لائن کاروبار کرتا ہے, کوئی ملازمت کرتا ہے, کوئی فری لانسنگ کرتا ہے, کوئی بیرون ملک کام کر رہا ہے اور کوئی روزگار کی تلاش میں. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات درست رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. کاروبار میں جھوٹ نہیں, ملازمت میں خیانت نہیں, آن لائن کام میں فراڈ نہیں, کسی کی تصویر یا مواد چوری نہیں, کسی کا حق دبانا نہیں, اور کمائی حلال ہو. یاد رکھیے, آمدن کم ہو لیکن حلال ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے, اور آمدن بھی بہت زیادہ ہو لیکن حرام راستے سے آئے تو انسان کو سکون نہیں دے سکتی.

ویلکم بیک سامعین محترم. وقفے سے پہلے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ خود سے سوال کیجئے کہ وہ کون سا اچھا کام ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ مجھے شروع کرنا چاہیے اور وہ کون سا انسان ہے جس سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے. آج 12 ربیع الاول ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کی زندگی کا رخ بدل دے. بس ایک فیصلہ کر لیجئے, ایک برائی چھوڑوں گا, ایک نیکی شروع کروں گا, ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کروں گا. محبت کا دعویٰ آسان ہے لیکن محبت کا عملی امتحان مشکل ہے. اگر ہمیں واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم سچ بولنے کی کوشش کریں گے, امانت میں خیانت نہیں کریں گے, کمزور کو نہیں دبائیں گے, والدین کو تکلیف نہیں دیں گے, پڑوسی کا خیال رکھیں گے, غصے کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو معاف کریں گے اور جہاں ممکن ہو انسانوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. یہی وہ پیغام ہے جسے آج کی سیرت کانفرنسوں اور قومی سطح کے پیغامات میں بھی رحم, برداشت, عدل, اتحاد اور خدمت انسانیت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. سمیں دل کو نرم کرنے والے الفاظ کے بعد اب وقت ہے خوبصورت اسلامی کلام کا. آواز کا والیوم مناسب رکھیے, دل کو حاضر کیجیے اور سنیے کلام. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہمارے عزیز ہمتنوں، ہم اپنے ملک کے لیے بہت کچھ چاہتے ہیں، امن ہو، روزگار ہو، تعلیم ہو، مہنگائی کم ہو، لیکن لوگ خوشحال ہوں، لیکن ایک سوال ہے کہ ہم خود بھی اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ سڑک پر ٹریفک قوانین کی پابندی، کچرا مناسب جگہ پھینکنا، دکان پر ایمانداری کے ساتھ کام کرنا، دفتر میں وقت کی پابندی، ملازمین کے حقوق قریب کے ساتھ اچھا سلوک، قطار میں اپنی باری کا انتظار کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن قومیں انہی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہیں۔ اگر ہم سیرت کو اپنی اجتماعی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ آپ جہاں ہیں دل میں کہیں، یا اللہ، میں اپنی زندگی کی ایک برائی چھوڑنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک ہرگز نہیں کروں گا، والدین کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک کروں گا، میں جھوٹ سے بچوں گا، میں حلال کمائی کی کوشش کروں گا، میں کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہیں دوں گا، میں سوشل میڈیا کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کروں گا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ، میں صرف بات کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین۔

میرے محترم سامعین، دوسرا گھنٹہ بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بات اپنے ساتھ لے کر جائیے، 12 ربیع الاول صرف چراغاں کا نام نہیں، صرف کلام سننے کا نام نہیں، صرف مبارکباد دینے کا نام نہیں، یہ اپنے دل کو دیکھنے کا موقع بھی ہے، اپنے کردار کو دیکھنے کا موقع بھی ہے۔ آج اگر ہم نے کسی ایک انسان کو معاف کر دیا تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر بات کر لیں تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی تو یہ بھی خوبصورت تبدیلی ہے۔ آج اگر ہم نے جھوٹ بولنے سے خود کو روک لیا تو یہ بھی ایک خوبصورت تبدیلی ہے۔ اور آج اگر ہم نے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رنگ ضرور پیدا کروں گا، تو شاید یہی آج کے دن کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے خوبصورت کلام سنیے گا، میں نعرہ مستانہ عابدہ پروین اور اسرار کی آواز میں یہ خوبصورت کلام پیش کیا جا رہا ہے، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔

0: سامعین اکرام پروگرام کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے والدین کو سلامتی عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. میرا اور آپ کا ساتھ ہر بدھ سے جمعہ تک ہے،
1: اتنا کہ
0: 2 سے 4 مجھے آپ سماعت کر سکتے ہیں بدھ سے جمعہ.
1: ہمارا
0: اپنے میزبان اسیف حیدر کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.